0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時にお待ちしてます。

ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホットカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

shoulders surround smooth roads.

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカー

0: 公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 金光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センターポリテックセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909。 ポリテックセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんに

0: お伺いします。生カレーとは何でしょう。
1: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
0: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
1: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごとせ
0: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: を結び町に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
2: はい、
1: 私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
2: はい、
1: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
3: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。こんにちは。
2: こんにちは。
4: こんにちは。
1: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、前もって取材にやってまいりました。
2: はい、
1: 若戸橋の下にあります、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、お花コーヒーの園田さん、
2: はい、
1: まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
2: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
1: ですね、はい、はい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになります ね、
2: はい、
1: なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
2: そうですね、ふらっと寄られます、
1: はい、お花コーヒーさん、オープンしてもう何年になりますか？
2: 5月の終わりでまるっと7年
1: いやですね、
5: オープンからの付き合い
2: です
1: ですよね。だいたいそれに近いですね。
2: 本当ですね、うん、ありがとうございます。
1: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、
2: はい
1: はいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
2: そうですね、春の若松の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
1: はい、実はね、
2: 水切りトマトがね美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
1: あとは卵、
2: はい、
1: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
2: はい、そうです
1: ね、はい、ではお花コーヒーさんではトマト、卵どちらを使いますとか、両方使うとか、
2: はい、両方使います。
1: おそうなんですね。
2: トマトと卵両方使ったコーヒーのメニューです、はい、
1: トマト、卵、
2: はい、
5: 卵、
1: ね、まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思う
5: コーヒーの上にゆで卵がポンって
2: 近いかも。
1: まあ今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、
2: はい、
1: どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
2: はい、はい、もうバッチリ
1: バッチリ。お
2: っ、
1: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
2: は
1: い、
2: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものにエスプレッソ、
1: うん、

0: シェーカーで振って入れちゃう、はい、シワシワとなってシワシワ、トマトの甘みが感じられて、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな5月の中旬なので、
1: はい、
0: こう暑くなってるところにこう爽やかな、はい、飲み物と
1: 美味しそう、うん、実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、
0: はい、
1: そしてエスプレッソ、
0: はい、
1: ね、なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、
0: はい、
1: 大体こういう感じかな
0: に似てます。
1: おー、はい、
2: トマト
1: が、トマトが来る、
0: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
1: そっか、
0: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆。
2: あー、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
0: 中入り、
1: 中入り、
0: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
1: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか
0: 卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、う
1: ん、あ、コーヒーゼリー、
0: コーヒーゼ
1: リー美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
2: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
0: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、あの卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
1: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、 そのミルクの代わりがそれ、
0: 卵黄と卵白。
1: おー、それも美味しそう。
0: だからまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
1: うわーって食感が聞くだけで
0: ほろ苦い。
1: そう、今あのラジオをお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
0: 想像して
1: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない、
1: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなとも
2: っとやっぱ考えが出てきたんですか。
0: 出てくる時もあるし、うんうん、も
2: う
0: 今回は、調べました。
1: 調べました。あ、そうなんだ。
0: エッグコーヒーゼリーは、うん、2年前ぐらいに登場 したものの、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あの今年バージョン、
1: うん、
0: はい、ちょっとおしゃれな、
1: うん、
0: グラスに入って、エレガントな感じ。
1: エレガントな。
2: 見たかったな、実は。
1: いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
0: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
1: はい、
0: 9日間
1: ですね、9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん、ね、1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートを ね考えながら、
0: はいはい、いやだって、それも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、
1: あ、復活
0: 店舗が、
1: 嬉しいですね。
0: そうなんですよ。とあと、あの協力農家さんが今回、うんうん、あの参加していただく感じで、田中農園さん、
2: はい、
0: 田中農園さんもともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、うん、
2: はいはいはい、
0: まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいてとか、はい、松浦さん、松浦ファームさん、
1: うん、
0: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
1: してくれるかな。またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね。
0: そうですね、はい、はい、もう飛んでます、
2: 飛んで
1: る、飛んでるんだ、
0: 飛んで
1: る
0: ん
1: だ、
0: 今年も飛びました、
1: 今年も飛びました、ありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください。
0: はい、はい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜になっています、
1: うん、
0: あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
1: 見てください。そうですね、
0: はい
1: はい、あと駐車場は

0: 路を挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で, そ, です、ね、はい、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
1: さすが若松ですよ。60分100円、
0: 嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
2: 良心的
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね。
1: 楽しみ、ね、コーヒーゼリーだ。
0: ああ、そう、いや、私もね、コーヒーゼリーが楽しみ。今日はほら、ちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか。う、うん、どうでしたか、オレンジの。
1: オレンジ、最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツを入れて、うん、
2: セミドライのオレンジ、
1: こう混ぜて、うん、ますます美味しかった。
2: ジューシーなオレンジ、はい、
0: ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの、じゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか。
2: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど
0: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お、限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
2: は
0: い、
2: 若松ハーベストはあの若松 の, あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください。よろしくお願いします。
1: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
2: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
2: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、はい、もう回られた方は必ずスタンプね、忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 若松ハーベストスプリング参加店ということで、恵比寿堂さんへやってまいりました、
2: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね、はい、あなた大好きですもんね。
2: ありがとうございます。
0: さあ、恵比寿堂さんです、はい、まずはお店の紹介を教えてください、はい、どういったお店になりますか。
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります、
0: はい、いやでもこちらのほら、あ、甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするような、こういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、ね、あの饅頭の皮っていうの、
3: うん、
1: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました
2: 嬉しいです。
0: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもね、めっちゃ美味しいんですけどね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました、はい、で今4月でちょっと前もってね、情報を知りたいということで、今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか。
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます、
0: は
3: い、
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
3: 決まってます。お、
0: どんな感じ。
3: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を、
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあ、あのいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
3: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
3: そうですね、ハーベストは、若松ハーベスト自体はもう、うん、あの若松トマト、
0: うん、
3: あの大葉はじめさんのトマトを使っているので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております、はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、

0: 負けないというか恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
0: はい、周りはですね白あんで、
2: 白あん、はい、そこ私も気になる、はい、白あんで、白あんだと思った、
0: 衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
2: わー美味しそうや、
0: はい、そうなんですよ。
2: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
0: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
2: うん、でも、まあ、いちごもそうですがトマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか。
0: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、してからやってます。3年目なので今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
2: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね本当にエビス堂さんもそうですが参加する方々が年数が経つにつれて今度はどうしようとかなんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか。
0: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、美味しくという意識を持って、うんうん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
2: へえですね。だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
0: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからねもう月日が経つのの早いこと早いこと早い、ね、
2: 本当に。でもスプリング終わってまた来るよ次って感じです
0: よね。今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
2: そうなんですね。
0: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというかまあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
2: うん、
0: なったと思います、
2: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、そうですね、
0: おいおいまたその時のお楽しみ、
2: はいはい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
2: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
2: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、お彼岸のおはぎの時と、はい、あと子供の日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、営業しております。ちまきとかかしわ餅の時ですね、
2: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
0: うん、そうなんです ね、
2: そうなんです。ぜひぜひ4月のね皆さんにどんどんと、
0: ね、
2: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うん、そのひらめきをですねトマト大福に生かせるように頑張りますので今年もよろしくお願いします。
2: 私たちも楽しみにしています。はい、
0: ありがとうございました。
2: さつきさん、
3: はい、
2: 私今二島駅にお邪魔をいたしました、うん、二島駅のもうすぐお隣、うん、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、
3: はい、
2: ちょっと玄関先を見ていましたが4月3日にグランドオープン、
3: ね、
2: オープンしたてということでお邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
2: まずはお店どのようなお店なのか紹介していただけますか。
4: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
2: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おーで4月3日にグランドオープン、
4: はい、
2: もうじゃあオープン私たちが来たのは仕立てですね。ほかほか、
4: あ、仕立て、
2: ありがとうございます。
4: もうね、目の前

0: っとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこう名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか？
1: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、で、柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとノー足して柿の花としました。
0: すごい綺麗な名前ですね。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄の方には多いんですかね？
1: はい、離島は柿花なんです。じいちゃんが離島出身で、でも本島では柿の花の名字が多いです。
0: 初めて知った。
2: もう初めて、はいはい、
0: じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね。
1: はい。
0: それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で、今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか？
1: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
0: 食べ比べ、
2: なんじゃいそれ。そ
0: う、だいたいこう決まってらっしゃるんですか？
1: はい、一つは、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
0: わー、おいしそう。
1: もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
0: じゃあもう絶対食べ比べや。
2: チーズやな、
0: チーズやな。あ、もうそうジェノベーゼソースもおいしそう、トマトには合いますよね。どういう風なところからそれのヒントは得ましたか？
1: 私はいつも降りてくるタイプなので、ヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
2: これがビビビってきたんだね。
1: ビビビです、ビビビ。
0: あ、すごい。わー、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
1: そうですね、
0: カレーパン
1: 手のひらぐらいの大きさで、
0: ね、ありますよね。今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
1: はい、こちらぐらいの大きさ。
0: おー、
2: 食べ応えある。
0: 食べ応えある。ちょっと一人で2つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれないですね。どうせ食べたいね、どっちも食べたいとなれば。はあ、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
1: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
0: お餅カレーパン、
2: 私お餅カレーパンが大好きです。
0: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか？
1: 大根の皮の牛皮でくるみました。
0: 美味しそう。すごい、初めて見た。わあ。じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
1: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
0: どれも美味しそう。なるほど、
1: ありがとうございます
0: ね。で、カレールームはこれはもうお持ち帰り、
1: はい、お持ち帰りで
0: 専用であるんですね。
1: はい、用意しております
2: 。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ。
0: 決まっとる。
2: ね、リーズナブルじゃない？500円で。500円で
0: ね。うわ、いいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、って入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。あともう一つ気になったのが、
1: はいはい、
0: なんかご褒美ドーナツってありますが、
1: はい、
0: これはこれもカレー使ってるんですか？
1: いや、カレーは使ってなくて。本当にクリームのドーナツ。
0: じゃあもう持ちます。はい、じゃあこれも今あるということですね。
1: はい、うーん、美味しそう。
0: いや、もう本当どれも美味しそう。
2: ここのね、カレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
0: そうなんだ、うん、

0: あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクサクと食べれるんで美味しいんです。
1: ありがとうございます。でお店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか？
2: はい、できます。大丈夫です。
1: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供していただけるということで、ありがとうございます。
0: いいね、いいね。
1: あーすごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
0: かわいくね飾ってらっしゃいまして、ね、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
1: はい、
0: ねえ、
1: うん、どうします、
0: 寂しくなるよね。
1: 評判よかったら、
2: 評判もね、そうですね、出せたらいいんですが、まあ、ただもうその時だけのね、
0: そうね、
1: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
0: そうですね。
1: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう、はい、
2: ありがとうございます。
1: いいえ、では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
2: はい、火曜日から金曜日までの営業で、第2第4火曜日はお休みをいただいてます。
1: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました。ありがとうございます。それではラジオを聴きの皆さんへ最後になりますが、一言の PR お願いします。
2: はい、明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、さつきさん、
3: いや
1: お腹がいっぱいにた、あの本当にお腹すかした2人がやってきたので、もう無言で食べましたね。
3: 食べましたね、美味しかった。
1: 私このお店が初めてのお店だったので、また一つ美味しいお店を開拓できました。
3: いや、実は私ないね、知ってたんですが初めてなんですよね。来たかった、来たかったんですよ。
1: あ、そうなんです
3: ね。来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
1: で、いただいたのがチキン南蛮でございました。
3: はいはいはい、ということで今日は何何で来た
1: カフェ小さな世界さん、はい、はい、お邪魔をしております。
2: はい、はい、
1: で、なんと保育士さんでもある。
3: そうそうそう、はい、だからもう見てみて、優しそう、
1: 優しそう
3: な、ね、振る舞いもお顔もね、
1: あといいお声の、
3: そうなんですよ、アニソンを歌うというね
1: 歌ってほしい、
3: なんか多芸というか、なんか何ですか、
1: ね、はい、小さな世界の、はい、ま、オーナーでもあります。はい、よろしくお願いします。
3: はい、お願いいたします。
1: まずはお店の紹介をラジオを聴きの皆さんへお願いします。
4: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界というお店をやっています。で、カフェレストランという形をとってるんですけども、一番こう特徴的なところは、お子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね。はい、
1: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもっていうことですか？
4: あ、そうですね、一番多いのは、例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋りたいとか、まあ、そういった目的でよく使われる方が多いですね。はい、
1: その時に子供さんをちょっと見ていただけるっていう感じですか？
4: はい、
2: だからね、さっきの赤ちゃんがね、
1: そうね、可愛かったね。
2: ところでオーナーさん、お名前を聞いてないです
4: か？はい、あ、そうです。はい、オーナーの内野と申します。
1: 内野さん、
4: はい、
1: よろしくお願いします。
4: はい、お願いいたします。
1: さあ、では早速ですが、は
3: い、問題に入りましょう。
1: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、
4: はい、
1: 今日はお邪魔をさせていただいております。
4: はい、
1: 今回はトマトと卵の素材を使ってということでした。うん、小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか？
4: はい、当店はですね、今回トマトの方を、はい、選ばせていただきまして、パスタのメニューですね、はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
2: どういった内容というかお味というか、
4: まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね。はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう

0: 本来の味わいをこうグッと引き出すような特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるのでしっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なのでこう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながらこう食感も楽しめるような一皿になってますね。
1: いろんなパスタがありますけどね、はい、今回トマトにね加えるということで、何のパスタですか？
0: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
2: コンキリエリガーテ、はいはい、
0: 僕もたくさん言ったのは初めてですけどなかなか口にすることのない単語なので、はい、
1: そうですよね、
2: はい、あでも楽しみ、バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですし、ね、わでもそういうパスタもなかなかお家では食べないので珍しく食べれそうですね。
0: そうですね、やっぱりこう外食にせっかく来たのでやっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、はい、楽しみがこう提供できればというふうには考えてますね。
1: ここはねママたちが来てもね、
2: そう
1: ちゃんもね
2: ゆっくりとね
1: もらえるということで、うん、ゆっくりママに優しいお店だ ね、
2: なのでほら今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていうお母さん
1: ね、テイクアウトにしたりとかね、なっちゃうよ ね、 そう
2: です
1: ね。
2: ここでは必ず美味しいものが食べられるので、来ていただきたいです ね。
1: 今回何回目になるんですか？
0: 今回は2回目の参加になります。はい、
1: トマトだからね、
2: トマトね、
1: はい、若松トマトはどうですか？
0: あ、そうですね、やっぱりあの前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいていたんですけども、やっぱりこう何かちょっとやっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
2: うん、甘い。なのでほら小さな世界さんはまあ2回目ということで、はい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください、
0: はい、
2: ありがとうございます。では、内野さん、
0: はい、
2: はい、まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてく、営業時間とかお休みとか、はいはい、あと駐車場関係とか教えてください。
0: あ、そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しておりますが、うん、4時がラストオーダーですね、
2: はい、
0: お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日はあの営業してます、
2: はい
0: はい、で駐車場がですね当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
2: 分かりました、はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、はい、ゆっくりとかいう時はなんか予約とかした方がやっぱりいいですか？
0: そうですね、一応あの前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、うん、で30分500円からですね、はい、あのご利用いただけるって形になってます、はい、であのちょっと利用定員といいますか同時にこうお預かりできる人数にも、
2: ね、
0: あの限りがありますので、
2: う
0: ん、まあ、あの利用あの目的で考えられる方はあのお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
2: わかりました、
0: はい、
2: そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか？
0: あ、そうですね、インスタグラム の DM でも大丈夫ですし、うん、あのお電話でも大丈夫です。
2: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: インスタは何であの載ってますか？
0: カフェ小さな世界で、
2: うん、カフェが、はい、
0: そうですね、
2: カフェがいります。
0: 小さな世界はすべてひらがなで、
2: ひらがなですね、はい、ありがとうございました。お店の中もねちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれどもね、
1: 想像してたよりちょっと広いなと。
0: あ、ちょっとこう縦に長い、はい、ちょっと変わったレイアウトですけども、
2: またこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、うん、
1: ぜひぜひ、
2: はい、皆さんも楽しんでください、
1: はい、
2: ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります、ラジオお聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
0: はい、お子さん連れもあのもちろん大歓迎なんですけども、うん、あの1階の席はですね結構お一人とかお二人でもあのご来店される方が多数いらっしゃいますので、うん、もうあのお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
2: はい、ありがとうございました。
3: ココカフェ。
4: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
3: アロハ。
5: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ。 若松区東二島1丁目

0: 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
2: ー。理工学部機械工学科91年卒業、太田紀之と申します。東京理科大学 OB で結成している理想会福岡支部では、理数系に興味を持って楽しく学べる学習会を実施しています。5月2日15時30分から第10回学習会を開催いたします。講師はテレビ番組世界一受けたい授業やしこちゃんに叱られるでおなじみの北九州スペースラボ館長の川村先生です。楽しく気楽に楽しめる講演ですので、ぜひお越しください。エアステーション響き、
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ

万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい。暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
1: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ、川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月、東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション、響き。
2: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジム

0: イヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年、広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいので、ぜひ遊びに来てください。エアーステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え？
6: よ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
9: 真空献血、
8: 日本赤十字社。
10: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組

0: 組を再放送いたします。お楽しみください。
1: おばちゃんです。

0: 月の23日、4月の第4木曜日となりました。お昼1時からはおばちゃんはいお届けをいたしましょう。
1: はい、
0: どうぞ今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、おばちゃん、はい、パーソナリティはキャサリンこと坂本和美と
1: 田原がつくことルーシーで
0: お届けをいたします。さて、先ほどね、はい、素敵なお返事をいただきました。今月も本当に素敵なゲストの方をスタジオにお招きしております。
1: はい、
0: カレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もう柿花初音さんというよりももうママです。ママ、よろしくお願いします。いやー、バッチリのお返事でございました。はい、ありがとうございます。
1: いいえ、こちらこそ。
0: おばちゃんですと付け加えていただいた方初めてだったので嬉しい。
1: はい、楽しいですね。
0: 楽しみです、うん、ね、そして、まあ、カレー&カフェ食べたということで、はい、私先週お邪魔をいたしまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 美味しいお昼ご飯を食べて帰ってきましたけれどもね、うん、はい、そういったねちょっとカレーのお話もぜひお聞きしたいのでございますが、
1: はい、
0: あとあの柿花さん、
1: はい、
0: とっても素敵なこう名字なんですけれども、
1: はい、
0: もちろんご結婚なさって柿花さんになった、
1: はい
0: はい、この柿花っていう素敵な名字って北九州なかなかいらっしゃらなくないですか。
1: はい、沖縄です。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、じゃあもうご主人が沖縄の方、う
1: ん、え、おじいちゃん、
0: おじいちゃん、
1: はい、いろいろいろいろありますね。あ、いろいろ聞いていきたいと思いますの ので、
0: はい、
1: ちょっとジングルを入れてよろしいですか。
0: では、
1: はい、
0: ママこの後よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。

0: 4月今月のおばちゃんハイ、改めてご紹介いたしましょう、うん、カレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さん、まあ、私たちはもうママっていう感じで、
1: ね、そうですね
0: そうです呼び慣れていますけれども、うんうんうん、ねえ、皆さんもタベッタご存知ですよね。
1: あのそうですね、
0: 大鳥居のあのところの道路沿いにね、うん、あるんですけれども、うん、ま、よく行くという方、気になっとんよねあの店という方もねたくさんいらっしゃると思います、
1: はい、
0: 絶対ね今日お話を聞いたら、うん、タベッタのカレーが絶対食べたくなるよね、
1: うん、絶対なると思うカレーのお話をね、
0: カレーのお話をね、ぜひ、うん、どんどんとお尋ねをしていきたいと思います、
1: はい、
0: ではまあよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: このタベッタカレー&カフェタベッタなんですけれども、開店なさったのはいつですか？
2: 昭和63年です。
0: 63年。
2: あ、もうでもこのタベッタカレー&カフェは平成15年ですね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、その前はカレーの店っていう感じ？
2: ファミリーレストランです。
0: あ、
2: はい、家族向きの、はい、
0: あ、そうだったんですね。もう40年近く、じゃあこのカレー&カフェタベ、タベッタさんがファミリーレストランからずっと食べ物の関係のね、うん、お店をなさって、
1: うん、はい、カレーがずっと続いてるんですね。
2: そうです。
0: ファミリーレストランの中でもやっぱりカレーが
2: 大人気。カレーはありました。はい、
0: そうだったんですね。このカレーなんですけれども、うん、初代タベッタ、彼はあの初代の旦那様のおじいちゃん、
2: お父様、
0: お父さんが、はい、あのまあ、考えられたということなんですが、はい、
1: そうなんですよ。
0: どういったこう、まあ、カレーって、まあ、昔からカレー、昔はライスカレーなんて言って、ね、
2: そうですね、
0: ありましたけれども、まあ、国民食と

0: といえばそういう感じなのかなと思うんですが、なぜにそのカレーに着目なさったんですか？
1: 一言で言いますと昭和のカレーですね。昭和のカレーに平成15年今のカレーでカフェタベッタを作りました時に、スパイス、
0: そう、ね、
1: はい、入れ込んで仕上げました。
0: 確かにスパイスの香りは
2: 効いてるもん ね、
0: すごい、まあ、それだけでもこうお腹がグーってなりそうな気がしますけれどもね。旦那さんは料理をなさる方だったんですか？
1: はい、主人の父も洋食のコックでした。はい、主人もコックです。すぐ上の兄もコックで、
2: あら、
1: もう引退してますけども、はい、
2: お口がね、皆さん超えてらっしゃるんですね。
0: 本当、皆さん大体洋食？
1: 洋食です。はい。
0: ファミリーレストランの時って他にどういったメニューが出てたんですか？
1: 一押ししているのが手作りのハンバーグ。ミンチも自分で、引いて作ってあります。それと有頭の大きなエビフライです。
0: なるほど。もう私がちっちゃな時のもうごちそうです。
2: ごちそう、
0: だってエビに頭のついてるのなんてなかなかその頃って食べられませんでしたから ね、
2: 大きく見せるために広げてとか ね、
0: もう誕生日とか何かがないと、そういったレストランにも行かなかったし、今と違いますから、もうその時に食べられるものって本当に楽しみだったし、
2: 子供心に、
0: でも今でもやっぱり思い出に残ってますよね。そうなんだ、エビかいいな、美味しそう、
2: 美味しそう。
0: なので、今でも食べた、カフェ&カレーの食べたさんでも大きなエビが乗っかってるんですね。
1: 実は昨日からですね、エビフライフェアをしてまして、ユートの大きなエビを石焼きの上に2匹乗せまして、サラダ、ドリンク、レザートがつきまして、昨日と今日とイベントしてるんですよ。よく出てます。
0: そうなんですね。はい、もうこれは昨日と今日まで
1: 、はい、
0: あらまあ、そうなんだ。
1: もうお客さん持ってきて、わーっていうのがまず一言目です。
0: あ、わかります。 あれ普通にエビフライ見ただけでもわーって思います。
1: 大きいですもんね。
0: 大きい。じゃあちょっとこの放送を聞きの方で、まだお昼ご飯食べてない方、それから夕ご飯何しようかなという方は、エビフライフェアを、
1: はい、ぜひお越しくださいませ。
0: いいですね。わ
1: ー、サラダ、ドリンク、レザートが全部ついてます。
0: 全部ついてて、
1: はい、
0: ありがとうございます。ちなみに
2: お値段は、
1: はい、1880円です。
2: 全部ついてでしょ？
1: はい、全部ついてです。大サービスで昨日と今日としております。
0: デザートまでですからね。
2: プリンが並んでましたね、入り口入ってからの冷蔵の中に、
0: はい、あ、そうなんだ。
1: も
0: う
1: レザートも全部手作りなんですよね。うちは
2: ニホーラのね、卵を使ったプリンとかアイスとかありましたね。
0: いやー、それはよ、よちょうどよかったですね。
1: はい、そうだ
0: ね。まあ、昨日だったら今日と明日って言いましたが、でもね、今日は今日だけでもちょっとの、いいんじゃないですか、
2: お伝えできればね。
0: はい、よかったです、ありがとうございました。さあ、どうしてその、カレー&カフェなんですけれども、初代食べた名前の由来なんですが、これって食べた、ひらがなですよね。
1: はい、
0: 食べた、
2: 食べるということですよね。違うのかな。
1: 食べたで食べた。
0: 食べたで食べた。
1: 今はそういうふうにお客さんにジョーク言ってますけども、これはもう兄と主人が考えて作りまして、インパクトのある食べた、これがもうテーブルを囲んで食べるのを、それを略してますね。
0: なるほどね。もうみんなで
2: 食べた、ストレ
0: ートにね。食べた、可愛い、でも可愛い名前ですよね。結構聞いたら忘れない名前らしい ね、そうなんだ。食べたの名前の由来は、じゃあでもいろいろ考えて、もう食べるけ食べたでいいやないみたいな。
1: おそらくね、
2: 決まった時はね、
0: 決まった時はね。
2: あとね、もう一つちょっと聞きたいんですけど、石焼きじゃないですか。
0: そうそうそう、
2: はい、石焼きビビンバはよく聞くんですけど、石焼きのカレーって聞かないよね。
0: なかなか聞かないですよ。今でこそね、ちょっとパスタの石焼きとか

0: が回ったりもしますし、なんかこう麺類で熱いつでも熱々でグツグツ言ってるのを持ってきたりとかもありますが、そのこの石焼きって何年ぐらい前から？
1: これはですね、平成15年、今の店をオープンした時にマスターのアイデア商品なんですよ。ちょうどその時にあのビビンバが流行ってきて、
0: はいはい、
1: マスターがなんか普通のカレーを出しても面白くない、なんかないかなって、あ、これで石焼きにちょっとスライスをニンニクを引いて、これいけるんじゃないか、って思ったんですけども、今考えると、年配の方は懐かしいおこげができる、若い方はわおこげができる珍しいって言って幅広く喜んでいただいてます。
0: いや私も最初食べた時は、石焼きビビンバが好きなので石焼きやんって思って、これも絶対おいしいに間違いないと思ったのが最初と、あとはやっぱりあのおこげが美味しくて、
2: そうですね、
0: それとやっぱりずっと熱々のままで食べられるという、なんかいいですね、いいとこだらけ。
1: それと昭和のカレーですよね、最近のカレーはそのさらっとしてますもんね、
0: そうですね、
1: 昭和のカレーを持ってきて、あ、ちょうどあのかけても沈まない、
0: あ、
1: ちょうどマッチングしたと思います。最後マスターの最高のアイデア商品です。
2: そうね、本当だよね。
0: そうなんだ、でもあれ石焼き変な話ですか、そこにこう置いとくだけでも在庫だけでも大変ですよね。
1: あ、でも何回か使うと割れますもんね、やはり
0: 割れるんだ。
2: 割れるの、
1: ガスでボーっと焼きっぱなしでしょ、ですからね、もうとっても知っての通り熱いですよね。
0: 熱い熱い、
1: あれはやっぱ何回か使うと洗ってる時にパッと割れます。
0: そうなんですね、
2: ちょっとしたタイミングで、
0: じゃあ結構もう何年も持つようなものでもない、
1: ではないですね。
0: そうだったんだ。
2: でもあれがね、石焼きっていう部分でね、必須ですもんね。
0: そうね、食べた、食べたといえばもう石焼きって私は頭に、そうそうそう、
2: 石焼きカレーがね、
0: わあ、もう今でもなんかお昼ご飯をちょっとこの時間っていうか第4木曜日って12時から番組、そしてこのおばちゃんハイがあるので早弁するんですよ。
1: あ、はいはい、
0: でも、もうそう、もうお腹空いてきた。本当に
2: 話をしてるとね、知ってるだけにね、
0: そう、知ってるだけにまた食べたくなってきた、
2: なる
0: すごいですね。まあその他には、先週も伺った時にあのメンズランチみたいなね、男性の方でもうがっつり食べてくださいというメンズランチなどもありましたし、
2: そう
0: あとプレートの食べたランチなどもありました。いろいろなものがありますね。
1: その食べたランチはですね、もう40年続けてる料理でファンが多いんです。
2: 最初からだ。
1: そうです。そして本店ではあの食べたランチお昼のファンが多かったんですが、去年いっぱいでちょっと、営業ですね、お弁当とオードブルだけの注文にしたものですから、お料理を提供してないんですね、で大鳥の方に、大鳥店の方に持ってきて、食べたランチを今お昼夜提供してます。
0: はい、私食べたランチをいただきました。美味しかったです。で今ねママからもお話がありましたが、以前は音楽水巻町の猪熊というところが本店だったんですかね。
1: はい、そうです。
0: そこをもう今は、レストランではなくお弁当オードブル、あと団体予約のみの営業をしているというお店になったので、大鳥居の方でその人気のメニューを引き継いだ、
1: はい、
0: という形なんですね。はい、
2: メンズランチも美味しかったですよ。
1: ボリュームありますもんね。
2: ご飯少なめって言うたけど、これ少ないって言われながら食べましたけどね。ハンバーグとか ね美味しかったです。
0: もう本当にいろんなものが食べれて、はい、なんか大満足。あのね、食べたさんでこう彼とか食べてるじゃないですか、
2: はい、
0: 横の人がね頼んだものが妙に気になるんですよ。で妙になんか美味しそうって思って、
2: それ次はあれかねっていうような目でね、
0: 次はあれだねになるんですけどもね。あとあのチキンが乗ってる石焼きカレーの中でチキンがこう乗ってるのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれも皆さん結構食べてらっしゃいますね。
1: グリルチキンですね、あれはですね毎日ほぼ 30% はあのグリル、あれが一番最初のマスターのアイデア、グリルチキン。でも当時骨がついて、 ちょっとって思いよったんですけども、うん、あれが魅力

0: 的で、もう 30% ほぼグリルチキンですね。
1: そうなんですね。だから私もよく見かけるんだ、私まだ食べてないんですけども、結構食べてらっしゃる方多いなと思って、で皆さん器用にナイフとフォークで身をね綺麗に外して食べてらっしゃいますよね、
0: あれあっさりして食べれるんですよ。
2: 私食べたよ、
1: そう、もう今度食べます、
0: はい、もう年配の方も大歓迎です
2: よ、もう柔らかいんですよ、
1: そうなん
2: ね、骨は食べられない硬いからね、もうめっちゃ柔らかくてスルッと取れちゃうんですよね、
1: それで皆さん上手にこう、ね、分けてらっしゃるんですね、まあ、もう絶対食べよう今度グリルチキン
2: いつ行こうかね、
1: そうそう、いつ行こうかね、いやー皆さんね、でも、いろんなお話を聞いてるとやっぱりマスターのいろんなこうアイデアがどこそこに出てきますね、満載と、
0: こだわりです ね、もう昭和の人間はインスタントがダメなんで、それにしてます、トマトソース、デミグラソースももう40年ですね、タルタルソースも全部手作りで仕上げてます。
2: カレー屋さんなのにね、
0: もう本店もそれが習慣です ね、
2: もうカレー屋さんなのにスイーツから何から全部ね、
0: そうです、うこだわりです、これがマスターのこだわりで、ここまで続けられたんですよね、本当マスターに感謝です、
1: ね、でもやっぱりね、もう本当にこの時期になって、この時代いろんなところに行けばお安く食べられたり、ファミレスもちょっとお安めの値段からいろいろな設定のお店がたくさんありますけれども、やっぱりそういう全部からして手作りというところで、まあ食べた方味わった方もそういうのがこう伝わってくるから、また行こうっていう風になるんでしょうね。
0: そうですね、
2: いつ作ってんですかそういうの。
1: 本当
2: 夜
1: 合間に
2: 追加で
0: 店は毎日忙しいこともないですね、まあ暇な時もあります、その時はこれしよう、あれしよう、で本店ではもう彼はずっと200人分毎日仕込んでます
1: 200人、
0: 今は昨日から400人分かけてます。
1: そうか、エビフライの
2: フェアが
1: あるから、
0: そうです、そうです、ね、彼のルーは大きな寸胴で、
2: 寸胴って言うんですよね、大きいまっすぐな、
0: はい、あれで今400人分かかってます。
2: 何日煮込むんですか。
0: 17、8時間、
2: これ1日ですね、
0: 夜中まで、夜中までかけてます。
1: うわ、
0: ですからもうカレーにまみれてます、上から下まで
1: 下まで、
0: いやいや、まみれてもうシャワー浴びても病院とか病室に行くと、あらカレーの匂いがすると言われます。もうどうしようもないですね、
2: これね自分に染み込んだね美味しさですからね。なんかですね、キャサリン、鹿太郎さんが、
1: 鹿太郎さんありがとうございます、
2: はい、またメールの方で、YouTube の方でコメントいただいてるんですけど、柿花さん、キャサリンさん、ルーシーさん、こんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: ちょっと松原千恵子さんに似てませんか、
1: ママね、
2: とママが、YouTube を見られてね、
0: まあ、光栄ですね、初めて言われました
2: スタジオからも近いんですかって言った、そうですね、車で5、6分、
1: 5、6分ですね、ですね、
2: 全部赤になればちょっと10分ぐらいになるかなっていうのがありますけど
1: でも近いです、
2: 400人分って書いてあります。
1: 鹿太郎さんね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: 鹿太郎さんこういうふうに聞いてくださって、いつもコメントもねくださるんですよ。
0: そうですか、ありがたいですね、
2: 多分県外だからね、食べたにはちょっと遠いかなと思う、県外ですよねきっとね。
1: あ、そう、鹿太郎さんね、多分
2: 奈良奈良ではない、
1: どうなんだろう、でも県外なので、ちょっ
2: と県外なの、県外かなと、
0: まあ、機会があれば ね、
2: ぜひ。
1: オンラインでカレーとかはしてないですかね。
0: え、
1: オンラインとかの地方発送とか、
0: してます、
1: 鹿太郎さん、
2: っていうことはなんか見たらわかります、インスタ、
0: インスタでもして上げてると思います、真空包装して冷凍して置いてあります。送ることは可能です。
2: ぜひぜひ、
1: 鹿太郎さん、もし、
2: よ
1: ろしければ、
2: 食べてください、
1: ね、
2: ハンバーグも最低でしょ、
0: できます、前もって言ってくだされば真空包装して、
1: 大丈夫ですよ、はい、あら、じゃあもう鹿太郎さん、ハンバーグとカレーとセットでもしよかったら、
2: ご予約受けたまりましょうか
1: ここでご 予約ね。でもね、今のとこ鹿太郎さんはね、はい、どこに住んでらっしゃるのか謎なんですよ。なのでここで受けるとほら住所とか書かない、分かっちゃうよ、ね、お名前も書かないといけないじゃないですか、うん、なのででは
2: 鹿太郎で届いたりして、
1: そうよ、鹿太郎さんこっそりともタベッタさんの方で、はい、よかったら、
2: ね、はい、
1: そう、本当ね、松原千恵子さんにもう、そうですよ、そう言われれば、
0: 初めてですよ私。
2: 結構ついてますよね、鹿太郎さん、
1: 誰
2: かにっていうの、
1: じゃあもうなんか頭の中で松原千恵子さんとママがコンボに出てくるよね。いやーでもすごい、ありがとうございます、うんうん、じゃあママこれからまた他のお話も聞きたいので、ここで
2: 1曲
1: お届けをしたいと思います。今日の曲はママが選んでくださったんですか、
2: はいはい、
1: ママすいません、曲のご紹介をしていただけますか。
0: はい、地上の星、中島みゆきさんの地上の星お願いします。
2: これは
0: マスターとの私の思い出の曲です。
2: そうなんです、ね、ドライブでデートするときに聴いてた、
0: はい、いつも聴いてます、はい、
2: はい、じゃあお届けしましょう、
1: はい。

0: ママ大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: ちょっとね思い出しちゃった。いい歌ですよね本当にね、はい、ありがとうございました。素敵な曲でした、
1: はい、
0: さあそして私、うん、先ほどねさらっとあの食べたの猪熊店のお話をしたんですが、
1: はい、
0: ママあの猪熊店、はい、現在どのような感じでお仕事なさってるのかとかを、はい、ちょっとね教えてくださいということでしたので、はい、詳しく教えていただいていいですか。
1: 猪熊店はオードブル、うん、あとお弁当の受付とメインでカレーを仕込む場所にしております。
0: で、はい、団体予約もできるの、
1: はい、10名様以上、
0: はい、ありがとうございます。
1: 前もっておっしゃっていただければ準備いたします、
0: はい、ありがとうございます、はい、あと配達ですよね、
1: はい、
0: 合計金額が5000円以上で配達受けたまわります。あとは規定範囲を超えると別途料金も発生するかもしれませんので、はい、まずはお問い合わせですよね。その時にね、
1: そうですね、はい、お電話いただければ対応できます。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。で、私あの今の地上の星を聞きながらいただいたちょっと資料を見ておりまして、鹿太郎さんにねあの冷凍でも大丈夫そうですよっていう風な話で呼びかけておりました。よーっと見ていってるとあの冷凍のカレールー3個になんと石焼きのあの石鍋がついたセットもあるんですね、
1: はい、石焼きですねあれが ね
0: じゃあもうそれが揃えばお家で本当に本格的な石焼きカレーが楽しめるってことですね、はい、はあ、こういうのもあるんだ。
1: 何分ですね、うん、うちのルーがちょっとあの濃いめでしてますので、うんうんうん、お皿で食べる場合は少し濃いかなと思います。
0: その時は、
1: うん、牛乳で伸ばすかのチーズをかけるとまたちょっと丸みが出て食べれます。
0: おー、そっか、うん、じゃあ、ま、石焼きな 石鍋がない方であと美味しかったけじゃあ冷凍もあるから買って帰ろうって言って買って帰った方はチーズを入れたりとか
1: チーズかけると私、ね、うん、美味しくいただけます。
0: なるほど、はい、もうぜひなそういう風になさってください。ありがとうございます。あの本当に詳しくはインスタグラムや LINE などでね見ることができるとのことですので、はい、気になった方はご覧になってください。
2: はい、はい、ただですね、うちの旦那がですね、うん、昨日食べまして、あの卵を入れて食べたんですけど、
1: それこれは大丈夫です、ね、
2: これは入れないで食べた方がいいよねって。
1: あら、
2: 美味しいの、スパイスが
0: 辛
2: い、スパイスがね好きな方は、
1: うん、そうですね、
2: うん、
1: スパイスの好きな方はもうそのままがいいと思います。
2: だ、ね、はい、だから食べた後にあ、これはそのまま食べた方が美味しかったかもしれないというのは言ってました。
1: いや、濃いね、辛いねっていう方はチーズか卵をね、するといいですけどね、うんうんうん、はい、
2: でもあのスパイスがやっぱね、
0: そう、もう何と言っても
2: スパイス、
0: そう、もう本当に何と言ってもスパイスそれ、
1: ありがとうございます。
2: 本当にそうです、ですよね、まあ、ちょっと濃いといえば濃いんですけど、ご飯に絡めて食べてスパイスを味わいたいと思う方は、先に一回そのままを食べていただいて、うんうんうん、その後ちょっと付け加えるっていうのが一番おいしいかもしれないですね。
1: はい、は
2: い、すいませんね、うちの子の家のことで。
0: いえいえ、とんでもございません。いや、でもやっぱみんな人それぞれ好きな好みってありますからね。そう、で、まあ、まずは最初に一口そのスパイスをぜひ味わってください。
2: はい、
0: さあその他になんですが、この先ほどから言ってるもう本当にお腹が空いてきたカレーの話、このカレーの他に、あ、カレーの他にではない、ご飯とかじゃなくてカレーパンもあるとお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: はい、こちらはこの、皆さんそのマスターたちが大事に大事にした昭和のカレー、こちらが基礎として入ってるんですか。
1: はい、それが入ってます。それは長女がしております。
0: はい、
1: はい、
0: 食べたカレーパン、
1: はい、
0: もう専門店ですよね。あの4月にオープンなさったと聞きました、はい、もう本当に今月なんですけれども、
1: はい、
0: はい、場所はどちらの方でオープンになったんですか。
1: 二島の方で、若松区二島っていう、はい、駅のところでですね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、もう駅のすぐ近くだと、はい、なんか駅のお隣さんに
1: そうみたいです、はい、
0: なるほど。
2: いや、カレーパンの話をするとですね、どうしても言いたいことがあるんですよ、
0: うんうん、
2: 初めにカレー、うん、あの食べたさんで、うん、カレーパンをしようと発想してしだした時ってもんと苦労されたんですよね。
1: そうですね、もうこのカレーの仕上げる、マスターのカレーそのまま入れることができないでしょ、柔らかいからね。これどういうふうにパンにするか、シックハック、うん、な長いこと迷ってました。
2: もうあの割れちゃうんですよ、でパンがあって、うん、 でも味は変わらないんですけどねって言いながら割れちゃうって、もうどうしたらいいやろうかっていうのを本当苦悩されてたんですよ。その頃ちょっとね、イオン若松店でした時に出会いましてね、で、もう割れてるけど試食で出していいですかとか言って出されて、あのやってましたね。
0: わあ、そうなんだ。
1: 生地もこだわってますもんね。
2: こだわってましたよね。いろんな生地で挑戦して、どうしてねえ、どれだけのパンを揚げたんやろうっていうぐらい。
0: そう、黒が入ったパン、カレーパンになってるんですね。
2: 今でこそね、綺麗に揚がってますよね。で、中もいろんなのが入ってますよね。
1: そう、その季節の野菜を入れたりですね、してます。
0: ね、今は九州産小麦を使用していますということでね、パン粉はレストランで使用するタベッタの生パン粉、これがかぶりついた瞬間のザクッサクッとした感覚を生み出してますよというふうに ね書いてありますけれども、私ね、本当に気になったのが、あのお餅カレーパン、カレーパンの中にお餅が入っている、これはちょっと初めてです。
1: 不安が多いですよ、一回食べたら。
2: はい、不安です。
0: そうなんだ。
1: ちょっとカレーの辛さもちょっと控えますしね、カレーの、あの辛いの苦手な方は、お餅が入ると。
0: へー、すごい。あとはね、もうクリームとトマトとナスのクリームチーズのカレーパンなんて、ちょっと中にお野菜が入ったカレーパンなんかはよくありますが、牛皮、お餅が牛皮なんですね。
1: そうです。はい、
2: 滑らかになってね、美味しい。本当にね、周りがサクサクしてる。
0: そういったカレーパンが食べれるのが食べたカレーパン専門店。 お店の名前が柿の花というね、ママの本名柿花さんですので、その本名もちょっと入れながらの柿の花になったんですか。
1: はい、本人考えたと思います。
0: いや、素敵な名前だなと思って。でもほら、カレーパン専門店とか言うとちょっとこう雰囲気が違うじゃないですか。いやー、でも柿花さんね、沖縄なんだ。
1: 沖縄では柿花って書いて、沖縄では柿花って呼ぶ方と柿の花って呼ぶ、
0: そうなんですね、
1: いらっしゃるんです よ。
2: ママはどこの出身なの？
1: 私は水巻。
0: 地元、
1: 地元です。
2: 水巻で旦那さんは沖縄、まあいろいろと出会いが、
1: はい、沖縄けど、もう父の時代からもこちら北九州に来ておりましたね。
2: おじいちゃんが沖縄なんですね。それで
1: 最後に朝霞におりました。
0: そうなんですね。
1: まあ、ここですから、こう職場がね、
2: 近くだからね。
0: じゃあ小倉の方におじいちゃんがいた時からずっともうコックさんだったということですよね。
1: そうです、そうです。
2: すごいね。
0: すごい、
2: やっぱこういろんな人生があるし、
1: ね、人生いろいろですね。
2: そうね、いろんな方のね。
1: でも、タラマ島という出身なんですよ。もうほぼ台湾に近い島、サンゴ礁でできたのどかな島、そこの父は出身なんです。

0: ですね。で若い頃に本土のこちらに移って、コックの修行したみたいです。
1: そうなんですね、うん、わあ宮古島タラマ、いやなんかいいとこでしょうね。私宮古島も大好きなんでもうそれ聞いただけでいいとこやんと思ってそうなんですか。いやでもじゃあおじいちゃんやお父さんたちの本当にいろんな方々が研究して研究して仕上げた今のカレー&カフェタベッタのカレーですね。
0: はい、
1: あの最初からその昭和のでもスパイシーなカレーってお客様に受け入れられるのは早かったですか。
0: あ、懐かしいねこの味はっていう方がやはり私たち世代は多いです、うん、私たち世代の方、うん、福岡から、ね、文字から来てくれる常連さんいらっしゃいますけども、うんうんうん、大体私70代から80代、うん、わ懐かしい味、今時のカレーと違うね、懐かしい、あうん、だから昭和のカレーにスパイスを入れてるんでしょ、うん、でしょうね、懐かしい言ってくださいます、はい、
1: ね、いやなんかわかる。だって私がちっちゃい頃なんてあの、インドカレーがあったのかな、はい、粉の、はいはいはい、ありましたね。なんかそれで作ってくれてたなっていう思いが、はい、あります。
2: バーモントカレーもありましたよね、うん、
1: それもずっと後だよね、バーモントって。うん、
3: そうなの、う
1: ん、なんか黄色い箱であの可愛らしいインド人の方のこうイラストみたいなんで、インドカレー、
0: 多分年が違いますお姉様
3: と。いやあんまり変わらないんですけどね、
0: だいぶ先輩です
1: いやーねー、そうなんだ、
2: すごい ね昭和のカレーって懐かしさと、ね、
1: この放送を聞きの方でぜひ、うん、わーもう私も昭和のカレー懐かしいわーと思われた方は食べに来てください ね、
0: ぜひぜひ、はい、ぜひいらっしゃってください。
2: スパイスの好きな方も
1: そう
2: ね、
1: 男性の方とか好きなんじゃない、本当にあのスパイシーの香りとね、ま、味はね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、また辛い方がいいって言ってくださるは辛味スパイスがありますので、ね、
1: あそうなんだ、うんうん、もうぜひ、
2: どこまで辛いんだ
1: え、何倍じゃないよね。
2: え、でもキャサリンも辛いの OK よね。
1: あ、私結構辛いの大丈夫ですね。
2: うん、私はあまり、ねうんね、苦手なんですよ、うん、辛いの後からカッカッカッカッカッカッカッって味が分からなくなる、
0: ね、食べた後ね、
1: そう、うん、ね、な一人で一仕事したみたいに汗いっぱい食べてるから、うん、あそうなんですね、ありがとうございます、うん、じゃあここでせっかくなのでもう一曲ね素敵な曲を選んでいただきましたので、
0: はい、
1: ママの方からご紹介お願いします、はい、
0: これもマスターとの思い出の曲、銀の竜の背に乗って中島みゆきさんです、お願いします。

0: さあ4月のおばちゃん、はい、今月のゲストはカレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さん、ママです。ママ本当に今日はお時間作っていただいてありがとうございました。
1: いい、こちらこそありがとうございます。
2: 早いでしょ、もう残りが10分近くになってしまいました。
3: もうね、初めにね1時間も喋れんよって言ってたけど大丈夫大丈夫って言ったら、もうあっという間だったでしょ。
1: そうですね、
0: いや今日はね素敵な曲も、うん、選んでいただいて、まあ、ちょっと思い出の曲だったので、ママがねずっと聴いてくださってましたけれども、はい、

0: マスターとの思い出の曲、その中に今日私たちとスタジオでも聴いたので、うん、私たちとの思い出の曲にもしてくださいね、
1: はい、ありがとうございます。
2: なんか このコーナーになってしっとりの曲になったらなんかめっちゃいい声でやってますね、うん、キャサリン、
0: ありがとうございます
2: めっちゃこう乗ってましたよ、この曲に、曲にぴったりでした。
0: あら、こんな時もあるのね。
2: そうね、やろ
0: さあ、それではね、あの番組も最後の方になってきましたけれども、これからもう今本当にお店で忙しく立ち回ってまっしゃいますママですが、
2: はい、
0: これからの柿花初音さんとしてどういう風にやっていきますか。
1: 残りの人生ですか、うん、はい、マスターの受け継いで、
0: うん、
1: お客様に心のこもった料理を提供し、美味しかった、また来るねの一言いただけるように、日々笑顔で過ごすことを考えております。
0: 素晴らしい
2: 素晴らしいです。私もね、何よりも素晴らしいってね、ママの髪型かっこよくない、
0: うん、
2: なんかもうめっちゃそこのね、の前髪をふっちゃ上げてるのがねいや、やるよと、お客様に接客するよというね。
3: あ、そうですか、
2: ねえ、かっこいいと思いながら、
0: ま、前髪にそのあれが入ってましたか。
2: 入ってた入ってた。
1: これは昔からですね。
2: そうでしょ、
1: 習慣なんですよ。
2: そうよね、
1: 食べるの上がってこう嫌なんで、うん、ちょっともうスプレーで固めてるんです、
2: うんね、あ、固めてるんですか。綺麗よね、
0: うん、
1: そうです、
0: とっても綺麗、
2: う
0: ん、
2: もうママって感じよね、
0: そうそう、その名の通り、
2: ママいいなぁと、素敵ですよ、
1: 素敵です、うん、もう目も耳も置いてきてます
2: 目も耳も鼻も口もなるよ。いや、違います
0: よママ、今日言われたでしょ、松原千恵子さんにって
1: 。そうですね、はい、
2: 高太郎さんね、
0: うん、もうぜひそちらも、うん、松原千恵子さんにどうって言われるよねみたいな感じで、
2: お店でも言って、お店でも、
0: 本当本当、
2: お店でも言って、第二の松原千恵子でもね、綺麗な方でね、
0: うん、
2: 寝てらっしゃいますよ。もう何よりも元気で笑顔がいいもん、
0: うん、ね、接客でね、お店の方、うん、お客様が来て、ま、何にしようかなとかいろいろありますが、もうママがもうチョキチョキと、これはね、何々がついてランチはねお得なのみたいな皆さんにお話をなさってまして、
2: はい、
0: うん、まあ、そういう接客を見ると本当に素敵だなと思うし、うん、ママに会いにお店にね、
2: そうね、看板娘ですね、
0: そう、
1: 看板ばあちゃん、
0: まあ、いえいえいえいえ、でも本当に、うん、なんだろうな、なんかこうお店に入ってママがいらっしゃるとホッとするよね、
2: するする、
1: うん、あ、そうです、
2: うん、いらっしゃるかなと思ってしまう、
0: ついついなんか、ね、あれ今日ママいないんですかってこう聞いたくなってしまいますね。
1: いや、ね、私が目標を取るお店ですよね、そういう雰囲気のお店っていうのが、
0: うん、
1: 私の目標です、
0: うんうんうんうん、いや、もう本当に今もそういう感じになってると思います、私は。
1: そうですか、うん、私はもうオープンの時から40年間それを、
2: ね、
1: うん、心がけてます、
0: うんうん、
1: いらっしゃいませは1回目、2回目は、あ、こんにちはあ、久しぶりですねっていう声がけ、
2: スタッフの商品に、回数をね、重ねるとね、なんかがね、言葉が違ってくるっていうの、
1: そういうのもね、ここから最初からそれを心がけてはいるんですけどもね、
0: そうね、なんか久しぶりって言われると、あ、覚えてくれとるんやんって、なんかちょっと思いますよね、
2: 親しくなるね、来るのもね、
1: 嬉しいです
0: よね、嬉しいです、本当に嬉しいです。
2: じゃあちょっとデザートするもんか、ちょっとコーヒー飲むかになっちゃうか
0: そうね、
2: 気持ちよね、
0: もうあるある、うん、
2: 気持ち気持ち、
0: ね、でもではじゃあちょっと時間があるうちに言いましょう、
2: はい、
0: カレー&カフェタベッタさん、はい、お店の情報をぜひラジオを聴きの皆さんに教えてください、
2: はい、
0: 営業時間とかお休みとか、はい、いろいろと、
2: はい、
1: 営業時間平日は11時から3時、
0: はい、
1: 2時間休憩取らせていただいて、夕方は5時から9時まで、
0: は
1: い、土日祭日は休憩なしで11時から夜の9時まで営業いたします、は
0: い、ありがとうございます。
1: 定休日は火曜日

0: 営業いたしております。
1: わーすごい、なんかお客さんとしては嬉しいけど、ママは体は体を本当に大事にして
0: もう今そうですね、うん、体だけは食べて寝ることは心がけてます、
2: ね、もう寝ない
0: と年ですから、ね、
2: 見えない見えない
1: 本当、うん、そうなんだ、ありがとうございます。でお店なんですけれども、駐車場もね結構ありますからね、
0: はい、
1: 広いですから、はい、ぜひまた皆さんお出かけになってください。カレー&カフェタベッタです。今、大鳥居店さんでこれ良かったんですかね、はい、はい、若松区大鳥居です。お問い合わせのお電話番号もご紹介していいですか、
0: はい、
1: はい、お問い合わせのお電話番号は093-742-0028 093-742-0028 です。そして今日です、今日までエビフライフェアをやっておりますので、
0: はい、ぜひどうぞ
1: ぜひそちらも楽しんでください。お待ちしてます。いやすごいな、ちょっとママに後でこっそりと、ま、あのこっそりこのラジオの電波に乗らないとこで年齢をちょっと聞いてみたいなと。
0: 大丈夫です、
2: エビの年齢、
1: エビの年齢いいですか、
0: 大丈夫です、73歳です。
2: おー75歳だ、見えないよね、
1: 見えない、いやお若いで、やっぱりお客様とこう商売をなさってるから声もまだよく出るし、うんうん、でもシャキシャキしてるので、うん、足腰も全然お店で、ひょいっとこう見かけてもシャキシャキしたさってるし、
2: そうな、私よりも君にね動かれ
0: る、やっぱりお客様との接することでね、
2: うん、若さも
0: いただいてます、
1: そうですね、
0: はい、
1: いやすごいな、ぜひこれからも頑張ってください、ね、はい、ママがいないと食べたのお店はまた火が消えたように寂しくなっちゃうんで、
2: はい、
1: もう看板娘頑張ってください、
0: 看板ばあちゃん
1: 看板ばあちゃん頑張ってください、
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: さあママ1時間ラジオ番組、うん、いかがでしたか。
0: はい、本当初めてのことでドキドキしましたけども、うん、素敵な美人なお姉様2人に囲まれて
2: 言うね、さすが接客の女王、
0: あるきっかけでね、うん、お姉様に会えてこの番組に出させていただいて、うん、一生の思い出でございます。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、こちらこそありがとうございました。
2: でもご縁ってね大切ですよね、
0: 出会いですね、
2: うん、
0: あるきっかけでお姉様たちに知り合
2: って、
0: 出会
2: えて、お姉様、
0: お姉様、ね、お店でも、ね、出会えておしゃべりして、なんか本当出会いって素敵ですね、
1: 素敵ですよね、
2: やっぱこう年を重ねるとですね、その出会いが温かさがこう含まれません、
0: そうなんですよ、
2: その若い頃の出会いとまた違って、
0: 違うんですね、
2: うん、
0: 1週間ほどヤバ系から来たお母さん、ヤバ系からそれが去年か一昨年来られて、うわ話が意気投合して、1週間ぐらい急に来られてですね、ママおったよかった会いたかったよ、嬉しいですよ ね、 ね、そんな言葉いただけると
1: 本当そうですね、
0: ヤバ系から、会いに来たとよ、
1: すごい、
0: もう本当ね、でも感無量ですね、
2: 本当ね、嬉しいよね、長くしてるほどまたねお客さんも幅が広くなって、ね、懐かしいお顔がね見えてね嬉しくなりますね、
1: もうそういう方のためにも、
2: はい、
1: 一日でも元気で頑張って、はいはい、看板ばあちゃんやってください、
0: ばあちゃん、はい、よろしくお願いします
1: そういうことでおばちゃん、はい、もじゃあアリアナエアステーション響きの看板番組にしていかないけんですね、
2: おいいこと言いますね、
1: なんかね、あ、こうもういい加減っていう声をこう全部無視して
2: もういい加減にしたらって
1: そうそうそう、
2: もうそんな千里一家早くやめたらとか言われるようになったらあれやね、
0: 頑張りましょう、
2: 頑張りましょう、はい、
0: お互いに
1: 食べたで、まだママが頑張っとうけ私たちも頑張るよって言いますよ
2: そうね、
1: ありがとうございました。もう私今度行った時はグリルチキンをいただきますので、
0: はい、
1: ここで予約するのもなんですけれどもいや本当にね、今月ありがとうございました、
0: こちらこそありがとうございました、
1: は
0: い、
1: もうちょっとだけお話すると、実は先週お昼ご飯を食べに伺った時に、
2: はい、
1: ママ出らんラジオ番組って言って

0: 突然のお願いを心よく受けてくださいましてありがとうございました、ね、
1: ありがとうございます。快諾していただきまして、
0: ね、嬉しかったです、
1: うん、そしたらね、あの娘さんがたどり着くかが不安って言うからお迎え行きますって、まあ、あのね、ポロッと言うのよ、ポロッと ねたどり着くかどうかが不安で、
2: そうなんですよ、そうそうそう、方向音痴なもんで
0: まあまあラジオは大丈夫と思うけどねって言ってましたね、
1: そうそうそう、おしゃべりは大丈夫けどたどり着くかがとか、
0: そこはちょっと心配っていうふうにおっしゃってましたけれども ね
1: 娘さんも可愛い声出されるんですよね、
0: 本当に可愛らしい方だった、うんうん、でも本当ありがとうございましたね、ありがとう、なんか、はあ、お腹すいたママも本当ありがとうございました、
2: はい、
0: またこれから帰ってお店を、はい
2: はい、
0: 出られるんですよね、
2: もちろん、
0: はい、ちょっとあのひょっとしたらこの時間お店に行ってママおらんやったねって残念がってる方申し訳ありません、そうエアステーション響きで1時間お借りしておりましたのであの無事に今から送り届けますので、はい、よろしくお願いします、あ本当にありがとうございました、さ
1: あ
0: もう一度ね、
1: う
0: ん、今月のゲストはカレー&カフェタベッタ代表の柿花初音様ママでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: さあおばちゃん、はい、来月も第4木曜日の午後1時からまたお耳にかかりたいと思います、
2: はい、
0: 来月も素敵なゲストの方を、はい、あのこちらスタジオに来る予定となっておりますので、はい、
2: お楽しみに、
0: ではお相手はキャサリンと
1: ルーシーでした、
0: はい、ではでは今月はこの辺でごきげんよう、
3: さようなら。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごまかせ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ。11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 若手の立場から東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き。
2: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアーステーション響き。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松麻里です。私たちと一緒に歌いませんか？エアーステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク？
5: なーら。
4: 献血しろ。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: オーケー、その気持ちさえも命を救う第一歩。
6: 悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう、献血。
8: 日本赤十字社。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、
2: はい、
1: そういうことで、
2: はい、
1: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
2: はい、
1: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
2: そう
1: お伺いはね、そうなんですよするようになると思いますが、
2: はい、
1: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
3: 行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
2: はい、やってきました。
1: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
2: はい。

0: あなた大好きですもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、恵比寿堂さんです、はい、まずはお店の紹介を教えてください、はい、どういったお店になりますか。
2: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
0: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、ねおまんじゅうの皮っていうの、あれが違いますもんね。
2: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
2: 嬉しいです。
0: あとね、はい、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけどね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。はい、で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか。
2: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
2: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
2: 決まってます。
0: どんな感じ。
2: 春はですね毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を
2: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
2: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
2: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、うん、若松トマト、
0: うん、
2: 大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね負けないというか恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
2: はい、周りはですね白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になった、
2: はい、白あんで衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー美味しそうや、
2: はい、そうなんですよ。
0: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
2: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
0: うん、でも、まあ、いちごもそうですがトマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか。
2: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、してからやってます。3年目なので今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
0: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね本当に恵比寿堂さんもそうですが参加する方々が年数が経つにつれて今度はどうしようとかなんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか。
2: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、美味しくという意識を持って、
0: うん
2: うん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: へえですね。だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
2: そう、 そうなんですよ、
0: ね、
2: そうなんですよ。だからねもう月日が経つのも早いこと早いこと、
0: はい、でもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
2: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
0: そうなんですね。
2: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというかまあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった なったと思います、
0: うんうんうんはい、まあ、それはまたね、うん

0: 決まってお祝い、
1: ね、またその時のお楽しみ、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
1: お店の情報ですね、
0: はい、営業時間やお休みなど、
1: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
0: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
1: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、月曜日、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時と、はい、あと子供の日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、あの営業しております。ちまきとか柏餅の時ですね、
0: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
1: うん、そうなんです ね、
0: そうなんです。ぜひぜひ4月のね皆さんにどんどんと、
1: ね、
0: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
1: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に活かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
0: 私たちも楽しみにしています。はい、
1: ありがとうございました。
2: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
3: こんにちは。
2: あの野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか？
3: そうです。
2: あ、野田屋さん何年になるんですか？
3: 90年。
2: そうですよね。私二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
3: そうですね、
2: 90年、
3: はい、
2: もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、
3: はい、
2: わあすごいですね、老舗ですね、何代目になるんですか？
3: 3代目になります。
2: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
3: そうですね、
2: 美味しいですよね。私ちょっとねお酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ？
3: そうですね、あれが第二で
2: 野田屋さんの看板になってるんです
3: かね。看板になってます、はい、
2: さあそれでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使った、料理というか、まあ、こちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
3: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います、うん、
2: はいはいはい、トマトを使って、はい、さあ何を作るんでしょうか？
3: カップケーキと、はい、クッキーを予定してます。
2: カップケーキというとどういうカップケーキになるんですか？
3: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキにとして、
2: 生地も入るんですか？はい、生地は入らない。生地もトマトが入る。
3: 生地はトマト入らないです。はい、
2: 中にトマトのジャム、
3: はい、自家製のジャム、
2: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
3: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
2: ああ、そうなんですか？
3: 嫌いなものは作らない
2: でも今回
3: 試作してみて、うん、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
2: そういう方法ですね、はいはい、自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
3: そうですね。
2: クッキーの方は？
3: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、
2: はい、
3: トマトのジャムをつけて焼き上げてます、
2: うん、あ、可愛らしい花の絵になるのかな
3: それは秘密です。
2: あ、そうか、秘密ですね、まあ、あの5月15日からのお楽しみということで。 それでは、あのこちら野田屋さんの営業時間とか。
3: 営業時間は朝の10時から、5時半までですね。
2: お休みは？
3: お休みは基本的 に日曜日で、はい、ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、あとは基本的には日曜日ですね。
2: 日曜日、
3: はい、
2: 営業されているということですね。今こちらはブランデーケーキと
3: パウンドケーキですね。
2: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されてるんですね。
3: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、
2: また復活が、
3: 復活はしま

0: けれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
1: そうなんですよね、はい、このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
0: そうですね、
1: 行くからこういろんな、はい、まあオーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか。
0: もう慣れというか、はい。
1: まあ作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか。
0: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、うん、お店各店舗で、はいはい、シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます、はい、ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました、はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました。ありがとうございました。
2: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
3: 実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として、恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月工学部工業科を卒業しました、長谷川敦です。エアーステーション響き。

0: 響けのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島奈々花です。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション、響き。
1: 響きのジュニアコーラス。響きの小学校3年、中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション、響き。
2: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー！

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
1: お待ちしてます。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: はあ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島奈々香です。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション、響き。

0: ていの世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: 半年はたたれたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。
4: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。ここからは月一ラジオ4月号をお届けしてまいります。はい、はい、今回も、エアステーション響き本社スタジオより生放送で、はい、お届けしていきます。はい、はい、今回もお相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキサー担当の田原さつきで
0: お届けしてまいりますが、はい、なんとこの4月でこの番組、はい、何も期待もしてなかったんですけれども、
1: そう
0: マスターによると、うん、なんと
1: 5年目に突入。
0: はあ、はい、これもひとえに密かに聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげ
1: かと、
0: 密かに、はいはい、思いますね。なんかそんなに、うん、やめなさいとも言われないので続いてる感じっていうのが正直なところかなとは思うんですけど、
1: ただそれだけよね。
0: ただそれだけ、
1: やめろとね言われることがないので、
0: そうですね。

0: うやって月に1回集まって、この社会を、
1: そうそう
0: 小さな社会を感じて、
1: そうそうそう、
0: はい、昭和を感じていただけたらいいなと思って、
2: 十分感じてると思いますけどね、
0: はい、いますね、うん、まあ4年、5年前の当初は、うん、まあ、私、鈴鹿とマスターと、あと、マドンナ鳥越という、
1: まあね、
0: はい、
1: そうそう、
0: おりまして、はい、マドンナは、本に詳しいんですね。
1: そうね。
0: 図書館長とかやったりとか、経歴がありまして、うん、まあ、この5年間の間に、一度、沖縄に、ね、移住したりとか、
1: そうそうそう、
0: で、またこう戻ってきたりとかして、うん、今日も今、出張に行ってるらしくて、出れないということなんですが、うん、また次回ぐらいね、また本のいろいろ紹介してもらえるかなと思って、楽しみに私たちもしているところです。はい、はい、ということで、まあ、5年目なんですけれども、うん、この月1ラジオ、どんな番組かというところを簡単に紹介すると、
1: はい、
0: まあ、昭和生まれのメンバーで、うん、昭和をもう一度楽しんだり、
1: うん、
0: 今の旬のものを味わったりとかしていきたいなっていうところが本音ですかね、
1: はい、
0: か番組の後半ではマスター の、うん、あのメインコーナーでありますスナック昭和、
2: うん、はい
0: はい、昭和全開でお届けしたい、
1: わがままな選曲でごめんねっていう感じですけどね、
0: はい、そうですね、今日も懐かしいメンバー、ね、ナンバーがたくさんありますし、うん、聞いたことないけどこれ一体どういうことみたいなこともね、うん、
2: はい、
0: いろんな知識が、はい、うん、織り込まれていますので期待していただきたいなと思います、
2: はい、
0: そしてさつきさん、この番組は、はい、うん、実は再放送をしている、うん、
2: してますよ
0: という情報をちょっと教えていただけますか、
2: はい、毎週日曜日の夕方5時から、
0: はい、
2: あのまるまるお届けしております、うん、
0: この番組、
2: はい、
0: 11時から12時まであって、はい、この時間をまるっと日曜日の夕方5時に、
2: うん、はい、
0: 再放送してますと、
2: 一月一月、ね、月一なので一、うん、月一月、うん、新しいのを4月号、5月号、6月号でお届けしております、
0: うん、はい、
2: はい、
0: そして
2: ね、昭和を感じていただこうということで、
0: はい、
2: まあ、月曜日の夕方って、うん、8時からは演歌を流してるんですね、
1: はいはい、
2: で火曜日の夕方を昭和でということで、うん、こちらのマスターの時間の部分を流しております。なるほど、多分金曜日も流れてると思います、うん、ただ8時からです。
1: 8時から
0: 月金の8時はマスターの昭和の色濃いところを、は
2: い、あ、いえ、
0: カーキン、カ
1: ーキン、
0: カーキンですね、聞いていただけるということですね、
2: はい、
0: うん、
1: 聞いてみよう、
0: 聞いてみよう、マスター自身も聞いてみようっていうところですね。
2: 夕方ね、夜だからね、
1: そうですね、
2: 一杯飲みながらでもいいし、うん、おー、これだったみたいなね、
0: はい、そうですね、まあまあいろいろなことが起きますので、ね、いろいろとこう情報を詰め込んでお届けしていきたいと思います。そうですね、はい、はい、そして今回の今月の1曲目は、うん、聖子ちゃんの声聞きたいなって私思いまして、はい、白いパラソル、うん、もうね、日焼け止めしないといけない季節になりましたので、これを1曲目でお届けしたいなと思います。 それではお聞きいただきます、白いパラソルです。

0: はい、月一ラジオ4月号をお届けしております。続いてはやっぱりもうゴールデンウィーク迎えますので、うん、何かいい情報ないかなっていうふうに思っていますが、うん、ゴールデンウィーク始まるぞっていうタイミングで、だいたい八幡西区の南部一帯では、うん、藤祭り来るぞってことですね。
1: はいはいはい、
0: ここら辺はまあ、ダーナ鳥越のお膝元なんですけれども、吉祥寺、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: ね、藤が有名なんですね、うん、東京でいう吉祥寺と字面は同じなんですけれども、うん、吉祥寺っていうお寺があって、うん、その一帯 の、 藤棚が素晴らしいと、うん、野田藤というらしいんですけれど、うん、どうも3本ぐらいあるらしいんですね、うん、で樹齢がすごいというところで、うん、なんかね調べてたら北九州市役所 の、 その藤祭りっていう、うん、サイトがありまして、はい、そこにね詳しく書いてあるし、しかもなんとねここ見てたら野田藤というのは3本あって樹齢が170年ほどですと。で市の保存樹、うん、保存するための木に指定されてますということなんですね、はい、それでは例年、まあ、4月の27日、今年は4月の27日の月曜日から29日の水曜日まで、この27、28、29、3日間、うん、藤祭りが行われますというところなんですけれども、このね市役所のこのサイトの中に関連リンクがあって開花情報っていうのがあるんですよ。そしたらそこに、今の開花情報がそれこそ吉祥寺の藤がどうですよっていうのが入ってて、
2: 細かいね。
0: 昨日見た時は確か3分咲きだったような気がするんですよ。今見たら5分咲きになってます。
2: まめに更新しよるんだ。
0: してますしてます。だからこういうのも見ながらチェックしながら皆さん吉祥寺にね、はいはい、行ったり他のところの藤も結構咲いてると思いますので、うん、チェックしたらいいかなと思うんですね、はい、でね普通の藤色の分の後に白いのが確か咲き出すんですよ、遅めに行くと、うん、でなんか結構蜂がいたりするので、うん、蜂がこう花の中こう入っていくのをね観察もできます。
2: 吉祥寺の藤って紫、薄紫が咲いた後に白が咲くの？
0: あ、多分違う木かもしれないですけど、
2: ね、はい、株が違うかもしれない、はい、あ、そうなん
0: です
2: ね。
0: そうです、白の方が確か後です、
2: ね、長いこと言ってないね。
0: ぜひぜひこの際、はい、したらいいかなと思いますね。でね、このね、北九州市役所の市役所が市が作ってるサイトの中になんじゃもんじゃの木っていうのがあって、うん、これが戸畑区読谷公園に、うん、の横にあります咲き始めですっていうのが今更新されてますね、はい、ぜひこうやってね皆さんチェックしてもらったらいいかなと思います、はい、そしてその他に私が最近ちょっと気になってるところがありまして、うん、餅のお祭り、もち吉さんの工場直売所が今度リニューアルして、うん、しかも大きくなってオープンしてるんですね、
1: はい、
0: すごい盛り上がってます。
1: すごいらしいね、
0: はい、そこ

0: で、実は私まだ行ってなくて、前は通ってるんですけどね、いとこがこの前東京から来まして、その時に直売所限定の袋を私にお裾分けくれました。ちょっとこれよかったらお一口どうぞ。 あのねすごい量入ってるんですよ。でね、小分けにはなってないのですごくお得、
1: すごいねこれ、
0: なんですよね。だからなんか自分が好きなのが入ってたらいいなとか思いながら集めて、こう大袋でね、
2: いろんなのが
0: 入ってるんだ。でね、
2: いろんなのが入ってるんだ、
0: はい、そこでしか買えないので、ぜひそこに行ったらそれを買うべきっていう商品になります。いわゆるこう B級品みたいなのがたくさん入ってる、種類ごとに分けてあるので、しかもこうジップみたいになってるから、開けてもこうね、ちゃんと封をして、はい、食べていけるのでいいなと思います。
1: 限定ね、
0: はい、そうそうそう。それでね、そこの直売所に行ったいとこが、もち吉の T シャツがあるっていうことを知ったみたいで、しかもそのコラボしているのがユニクロさんと、でユニクロに行ったんですよ、ノー型のユニクロにね、そしたら確かにもち吉の
1: あった
0: ありました。
1: へえ。
0: でそれで、まあ、それきっかけで私そのユニクロの T シャツちょっと見たくて、今度小倉駅前で見たんです、ユニクロの。あの前伊豆津屋やったり、そごうやったり、伊勢丹やったりしたあの建物ただね、そこでね、そのユニクロでもち吉の T シャツももちろんあるんですけど、なんとね、私の
2: あら、なんか出してきた、買ったかな、
0: 白屋の T シャツを。
2: あ、今ありますよね、白屋もあるし、スケサウドもあったりしますよね。
1: あ、地元のお店とコラボしとんや。
0: そうですそうです、北九州限定であるの で、ね、でこれが多分オリオ店でも取り扱いがどうもありそうなので、あのここに来る前に寄りたかったんですけど時間なくって。
1: なるほどね。あ、それでユニクロに行こうとしたわけね。
0: そうなんですよ、やっぱこれね、あのゴールデンウィークに着ようと、はい、思っています、はい。マスター、何かゴールデンウィークでやりたいこととかあったりしますかね。
1: ゴールデンウィークね、これ毎年話しようかもしれんけど、結局ね、あの予定も立てずにダラダラ過ごすというね。で、どこがいいですかと言われれば必ず山口県中ね。
0: あ、山口何があるんですか。
1: 山口は渋滞がないからね、どこに行っても
0: 道広いですしね、
1: まあ、ただね、最近あの日本海側に行くときは気をつけとった方がよくて、はい、長門仙崎が仙崎キッチンって言って、あの道の駅はないけどお魚を安く美味しく食べさせてくれる道の駅みたいなのができて、そこがとってもいいのよ、
0: はいはいはい、
1: もう渋滞でね、うんうん、まあ、その手前はあの道の駅のこれまた豊北っちゅうのがあって、でそこももう大渋滞、もうやっぱねセレクトがいいから、はいはいはいはい、品もバイヤーさんのセンス抜群なのよね、
0: 海鮮はね、そうやっぱりそこで買ってっていうのが一番いいですよね。
1: 山口市内は大丈夫やけども、あの長門の方、萩の方面はね気をつけた方がいいね、渋滞にやられる、
0: うん、そこね、好きですけどね、
1: 落ち着いた町にね行ってこう気持ちを落ち着けるのはいいんじゃないですかね。5月病になるからね、そろそろ。
0: あ、5月病にならない程度にですね。わかりました。それでね、ちょっとね、白屋 の、うん、あのゴールデンウィークでイベントがちょっとあったりして、白屋さんが実は彦さんの茶寮店っていうのをオープンしてるんですよ。あの毎日ではなくて4月から毎月第2土曜日に営業しますということなんですが、ゴールデンウィーク中は4月の29日の水曜日祝日は10時半からお抹茶セットを販売しますということになってて、どういう内容かというと、お抹茶とオムレットの塩ミルクアンオムレットっていう特別バージョン、
2: 塩ミルク、
0: でオムレット2個とお抹茶セットで税込み800円のそういうものを販売しますということなので、せっかくなんで彦さん行って、彦さんのこの茶寮店、シュラの茶寮店によって一息ついてっていうのもいいんじゃないかな、ゴールデンウィークのその初めのイベントとしてかなと思いますね。で白屋さん最近ね、なんかいろんなあのイオンとかサンリブとか、はい、マックスバリューとかね、うん、ありますよ ね、そうそうそう、それであのふるさと納税もありますということなので、この近所にいないけど食べたいなっていう方はふるさと納税で冷凍でゲットするというのもいいかなと。
1: そうね、
2: 白屋の社長さん、あの女性の方、はい、もうおしからなんかのパンがサニーパンが載ってますよね。
0: サニーパン載ってますよね、
1: やっぱね、そうそう、アピール大事ね、
2: うん、こっちね、うん、
0: サニーパンとオムレットでぜひ皆さんにも

白屋を味わっていただきたいなと思いました。はい、それでは続いてナンバーは、ちょっとね可愛い声をねまたお届けしようかなと思って、生田リラちゃんと鈴木雅之さんの、あのラッツ&スターの時のナンバーだと思うんですけれども、はい、夢見る16歳をお聴きください。どうぞ。

0: はい、タッチですね。
1: タッチですよ。
0: タッチです。
1: 南。
0: そうそうそう。岩崎よしみで昭和60年の曲ですね。
1: はい、
0: まあ、僕たちの世代には馴染みの深い一曲と。
1: そうです、そうです。うん、中学生。
0: 中学生よね。
1: ね、
0: そうそう。
1: 私ね、新体操部でした。
0: あ？
2: ほら、みなみちゃん。
1: リボンとかしてました。
0: みなみちゃん。
1: ね、
0: あ、本当。
1: よく考えたら中学生だな。
0: よく考えたら初耳やね。
1: へえ、
0: そうですか。
1: ああ、どうぞ。
0: まあ岩崎良美、ご存知の通り岩崎

0: ひろみの妹ということで、はいはい、岩崎三姉妹の三女であります。姉妹揃って歌上手ね。
1: 上手ね。
0: あ、うまい。で非常にあのなんていうのかな、実力派なんですけれども、うん、まあ、このタッチの方でいけば足立満の、まあ、名作じゃ名作ですね、
1: はい、
0: 昭和56年から56年から61年までの連載で、テレビアニメは昭和60年と、その時のオープニングですね、や高校野球がテーマになっていて、はい、朝倉みなみちゃんですよ、まあ、野球ね、それと新体操、それと三角関係的なね、微妙な、なんかこうキューンとしますね。
1: そうね、
0: うん、
1: 言葉がね少ないよね。
0: そう
1: だから逆に感じてしまうよ ね。
0: そうそう、でこれ珍しい作品と僕は思う ね。これは、うん、でも、うん、まあ、これに関してはタッチ曲でいくのか漫画でアニメでいくのかずっと悩みながら、どっちでも喋れずに次の曲に行くんですけどね、うん、じゃあ次行きましょうか、
1: はい。

0: 2曲目もタッチでも稲葉浩志ね、
1: ロックですね、
0: すごいよね。このアレンジは僕は本当にすごいなと思って、まあ、僕はどちらかというとあの原曲の方が好きというか、原曲を崇拝する方なんやけど、このアレンジは僕はねちょっとうなったですね。2026年ねワールドベースボールクラシックのネットフリックスの公式応援ソングということで、このアレンジは見事と思いました。でこれなんでこの曲なんかなっていうのはちょっとよくわからないけど、調べるところによるとネットフリックスの中継スタッフからの社内提案と、でもねこれをその採用した経営幹部はすごいなと思うよね。これなかなか採用せんと思う、普通の感覚やったらマーケティング的にね。
1: そうね、
0: でも聞く人みんなうなっとるもんね。やっぱこれはもう先月さつきさんからのリクエストにお答えしてる話
2: なんだけど、
0: かっこいい。これは
1: でもなんか大谷翔平と足立みつるさんの絵がなんかこう、こう重なるとこない？
0: そう
1: なんだ、ね、
0: そうおっしゃる通りで、だけどそこら辺のイメージとそのこの曲調と抜群なんよね。だけどそのメロディーとかビート、あメロディーはもちろんそうだけどビートはこうね強めで、でも歌詞がやっぱり変えられるんでしょ。
1: そうね、
0: でこれ最後の部分のやっぱそのなんちゅうかな、稲葉浩志の声で最後のところのこの伸びのところね、そうこの歌詞と稲葉浩志の声のミスマッチが面白いな。こんにちはーって言って稲葉浩志が声をねハイトーンでこんにちはですよ。
2: いやこれ
0: ここね
2: かっこいい、
0: かっこいい、
1: ちょっとヘッドバンキング、
0: そうこうやりながら最後こんにちはなわけですよ。いい曲です。

0: はい、スナック昭和のパートではちょっと新しすぎるかなと思うんですけど、
1: そう珍しいですね、
0: うん、そうそう、これはくるりの春風という曲で、平成12年2000年の曲ですね。
1: あ、そうなんだ、やっぱり。
0: でこれね、先週の今週の月曜日ぐらいかな、あのラジオで突然流れてきて、僕この曲知らなかったのよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、でこの曲を聴きながらすごくざわついたんよね、うん、その何か聞いたことがあるぞと、なんかデジャブな感じがするわけですよ。なんかなとずっと午前中ぐらい半日ぐらいざわついたんやけども、そう、まあ、くるり自体に私はあの思い入れというのは特になく、詳しくもなく、ただ自分の中の脳内が何か錯乱状態に陥ったわけですね。で半日かけて出てきた曲が次の曲なんであります。次行きましょう。

0: はい、風を集めてでハッピーエンド、昭和46年の曲ですね。
1: 結局名曲です。
0: そう、名曲なんや。で結局これが脳内にあったもんやから、うん、さっきくるりの春風を聞いた時にこれが蘇ったというね。まあおいちゃんのなんかこう脳の老化を感じるんですけど、まあ単純にそれだけの話ではあったんだけれど、改めてこの曲って全然抑揚がないでしょ
1: う、うん、
0: 穏やかに流れていくんでちょっと退屈な感じがするよね。こう刺激がない、ね、ビートも緩いし でもこれ、ね、松本隆がもちろん作詞で、はい、作曲は細野晴臣なんやけど、うん、まあ、松本隆のこの人はもう何じゃ詩人やから、この人の日本語っていうのを味わうにはこの曲僕はとってもいいと思ってて、
1: うん、で
0: 耳から入ってくる松本隆の詩と、もう一つ文字になった松本隆の詩っていうのがあって、でこれはねぜひ読んでほしい。あの
1: 自分で朗読する、
0: うん、朗読してもよし黙読してもよし、うん、で言葉選びというか漢字の当て方が面白いのよ、うん、でも説明すると長くなるんで今日は説明せんけど、いろんなその変わった読ませ方とか、なんで歩道というのにこの字を使うんだろうとか、停泊という船が停泊というだと

0: 時にこの帝という字を使っているんだろうとか、
1: あ、要は意味がやっぱりありそう、
0: そうそう、松本隆なりの世界観とその文字の選び方、字の使い方って言ったところも面白いのよね。
1: そうね、今なんか聞き流すので歌詞をよく読むっていうことがあんまりないですね。うん、
0: で読むに耐える歌詞って意外と少ないよ。でも松本隆の詩はとっても読んでほしいなと思ってて、彼が出した本で松本隆の言葉の教室っていう本がある。
2: え、そんな本か。
0: 本がある。で、ちくま文庫から880円。
1: 安い。
0: うん、ぜひね、これはね、読んでみると面白いです。彼がどんな風に言葉を紡いでるのかっていうのがね、分かるんで、ぜひおすすめなんであります。じゃあ、次行きましょう。はい、

0: はい、もうこれも僕が言うまでもなく沢田研二、ジュリーですね、勝手に仕上がれ、昭和52年の曲ですけれども、もうサビの部分でね、こうちょっとクリームがかった黄色のこうスーツを着て帽子を投げるやないですか。
1: そうやった、そうやった、
0: ね、なんかあのシーンがね、かっこいいね、いいこう声してますね、色気のある。でこの曲はその阿久悠が作詞、大野勝雄が作曲で、これゴールデンコンビです。でもこの曲を、この曲たらしめてるのは最近よく出てくる、あの船山元基というアレンジャー、船山元基という名前はね頻繁に出てくるんですけど、この人の編曲の技術っていうのがセンスがいい。でもこの曲の良さは船山元基によるというふうにぜひ覚えておいてほしいし、もう一つね、ピアノが入っとるところは、これはね、うん、羽田健太郎なんですよ。
1: 羽根健
0: のピアノです、これは、うん、そう。でもう一つ言うと、ね、この曲のアンサーソングっていうのがあって、それが山口百恵のプレイバックパート2
1: だよね。
0: なので
1: どういうこと
0: ん、これ話すと長くなるのよ曲終わっちゃうから。でこれまたあの、ね、来月か再来月ぐらいで、
1: 桃井ちゃんのコーナーで、
0: そう、桃井ちゃんのコーナーでもね、はい、ということで次の曲いきましょう。

0: はい、これは渚のシンドバッドですね、ピンクレディー、はいはい、これも昭和52年ということで、うん、昭和52年はやっぱ後世にこう歌い継がれるこのポップな曲というか名曲揃いなんです。もう大豊作、
1: 本当ですね、うん、
0: 52年は多いですね。それでこれは悪友、これも作詞は悪友ですね。で作曲と編曲は徳良俊一です。で徳良サウンドの最高傑作だと僕は思ってて、うんうん、でまあちょっと小ネタなんやけど、実はこの曲下敷きになる曲があるんですよ。
1: 日本の曲、
0: 日本の曲で、もちろんこれね徳良俊一が作曲した曲なんやけど、
1: あ、そうなんだ。
0: 井上順、当時井上順次って言いよったんやけど、うん、井上順次の幸せ泥棒っていう曲があるんですよ、
1: うん、
0: 幸福泥棒と書いて幸せ泥棒なんやけど、うんうん、これ昭和46年かな。で YouTube で聴けるけどね、それを聴くとこの曲の下敷き順がよくわかる。
1: 聴きたい。

0: はい、みんな大好きサザンオールスターズ勝手にシンドバッドということで、はい、勝手に仕上がれと渚のシンドバッドを足して2で 2で割ると勝手にシンドバッドになる。
1: あ、なるほど、シンドバッドつながりだなと思ったけど、 その前のジュリーも来とんの、ね、
0: ジュリーも来とんの、
1: ね、なるほど。
0: でこれはね、 その、まあ、そう言われてるんだけれども、実際元はその志村けんがね、出てくるのよ。これ8時だよ全員集合で、その2曲を交互に歌うっていうギャグがあったのよ。覚えとる？俺は覚えとる、
1: うん、
0: でそれを元にしてこの曲を作っとるよね。そうだから志村けんはそのさっきの2曲をパクってる。でそのパクってるものをさらにパクったのがサザンオールスターズのこの曲であるというのがこれが基本です。
1: うん、
0: でこの、
1: いや若いし声が
0: 若い ね。何を言ってるのかさっぱりわからんかったね当時。
1: 今何時はすごく小学生の間流行りましたよね。
0: 流行った。でその極物扱いされてたんだけれども。深いんですよこのサザンオールスターズが目指してるもの。これ僕なりの解釈なんやけど、これ実はそのさっき話した2曲を下敷きにしてるように見えたり聞こえたりするんやけれども、実は彼がベースにしてたこの曲を作るときにあのイメージしてた曲っていうのは別にあるんですよ。でそれが次の曲、
1: 今度は聞かせてくれるのね、
0: うん、そうそうそう

0: はい、これはザ・ピーナッツで、恋のバカンス、昭和38年の曲なんですけどね。
1: はい、これ
0: そう、これなんよ。でサザンオールスターズってロックとかバラードとか、いわゆるその西洋由来の音楽に寄せてるっていう風に思われているんだけれども、
1: うん、
0: まあ確かにそれはそうなんやけども、彼らが求めとるというのは、追い求めてるのは日本の歌謡曲なんよね。だからロックにしてもフォークにしてもバラードにしても、全部それを日本人の中にあるその歌謡曲というものに寄せて、日本人にとってのロック、フォーク、バラードとは何かっていうのをこう追い求めてるとしか僕は思えんの。なので、サザンオールスターズは多分ね、後世になると研究対象になるグループだと思うね、うん、彼らが。だからそのロックっていうのを西洋、英米、あ、欧米にね、欧米由来やからそっちに寄せていく考え方もあるんやけど、彼らは日本人にとってっていうのをね、守り続けてる今も、うん、僕はそれを強く感じるんで、今日はその話がしたかったんですよ、
1: うん、
0: ということですね。

0: はい、後半謎選曲の時間です、はい、これはね、あれからという曲で、はい、広助という人が歌ってる昭和55年の曲、うん、でテレビドラマでザ・ハングマンちゅうドラマがあったんですよ。で内容的にはね、あの必殺仕事人の現代版みたいなやつなんやけど、まあ、悪人を懲らしめるんやけどね。これは私子供の時にこのドラマが好きでずっと見よった
1: ね。渋いよね。
0: でなんかちょっと変わっとるんや、ね、でその時にエンディングでいい曲やなと当時から思いよって、まあ、いつかかけてね、エンディング、ハングマンのエンディングですね、
1: まあ、なんかウイスキーの CM とか、
0: うん、に使われてもいいぐらいの感じなんやけど、でこの広助っていうのはロック系のシンガーソングライターで、文田広助という名前なんです。

0: でも養子さん結婚して養子さんになってね、
1: あ、
0: 兵藤広介、うん、兵藤広介さんで、うん、その兵藤というのは兵藤由紀の兵藤、
1: 雪
0: 姉のご主人
1: は、
0: そう、それが言いたいがためにこの曲をかけたと言っても過言ではないんやけれど、兵藤由紀よ、兵藤由紀久しぶりでしょ、
1: あ、
0: そうそう、
1: 本当、
0: そうなん
1: や、雪姉元気が出るテレビだっけ、
0: そうなんや、うん、元気出たもんねあれ、
1: 出たね、
0: そう、でそのご主人が歌ってる曲ということです。はい、次行きましょう。

今日はよあれたのあれわいは全然さっぱりあかんだやんけ。おまんとこのおかん元気け連れてきたったらええのにわれごっつ久しぶりやんけ。おいかかもっとビール持て。

0: はい、川地のおっさんの歌ミス花子です。
1: なんかウルフルズみたい。
0: そうそうそうそう、そんな感じよね。昭和51年の曲で、まあコミックソングっちゃコミックソングですね。でね、これ映画化がなされまして、川谷拓三がね、初主演の映画、でその2作目が超スピード公開で前作公開後38日で第2作目公開という、まあ、どうせ一緒に撮っとったんやろうけどね。そうそう、で川谷拓三という男をね、この名前を言いたかったんですよね。そうでもね、よく聞くとあのいい演奏でしょ、なかなかアップテンポでも、ね、でこのギターがね、エディ・バンというこれザ・ゴールデンカップスのギタリストなんやけど、リードギターで非常にあのコミックソングなんだけれども演奏が凝ってるっていう、そうそうそう、で演奏技術がとっても高くてね、まあ、ディスコというかちょっとファンクな感じはしますけれども非常にいい曲と思って紹介しました。はい、次行きましょう。

0: 影山のハゲタカが私を少しかじったから、ハシシハシシハシシをあげたのさ。
1: おー

0: さゆりの天城越えを作詞した人、同じ人なんよ。作詞家ってすごいね。
1: すごいね。
0: すごい。で、作曲が神津義行さんだよね。
1: おお。
0: そう。もうね、漫画日本昔話だよこれも。そう。で、よくね、ハシシハシシって言うけど、あれはハシシというのがあって、これは大麻の一種なんですよ。薬物ね。
1: 全然わかんない。
0: そう。まあ、これね、ほんとサイケデリックソングのコミックソングなんやけど、サイケデリック極まりなくて、これ公共の電波に載せられんもんね、この曲は。そう、やっぱ時田不二雄すごいよこれ。いやー、これはね、聴き入ってしまう謎曲やね。
1: 中毒系ですね。
0: 中毒系、本当に。ということで、まあ、これ YouTube でも聴けるんで、ぜひ皆さんもう一回聴いてみてください。はい、次行きましょう。

0: これは西岡恭造という人で、プカプカですね、昭和47年、まあフォークな感じですね。
1: そうですね、
0: これね、西岡恭造っていう人は矢沢永吉の曲作詞を手掛けてたりして、まあ、どちらかというと歌い手というよりも作ってあげる方かな。でね、この曲、何が言いたいかというと、このタバコスイング男トランプということで、もうそれが4つテーマになって、男女の間の、まあ、究極の愛情みたいなもんがあって、この女性が魅力的なわけですよ、悪魔的でね。でもそれにこう離れられないようなところもあったりして、なんというかな、本当にこう男と女っちゅうのをよく描いてるなと思って、これも歌詞を読んでほしいと思う。
1: そうですね、
0: そうそう、ということで、まあ、今週も12曲お届けしました。
1: よう流しました、
0: はい、よう流しました、はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。ではこのままエンディングとなります、はい、うん、まあね、こうやってこの番組は後半スナック昭和でお届けするという、はい、ことにしていますので、はい、こうやってですね、まあ、今年もまた始まりましたということで、またこの1年よろしくお願いしたいと思います。はい、今回もお相手は私鈴貫と
0: マスター安永と、
2: はい、ミキサー田原で
1: お届けしてまいりました。それでは皆さん元気でお過ごしいただきたいと思います。それではまた来月です。せーの、バイナラ。

0: 大人じゃん。私も行こっかな。
1: あ、いいじゃん。二十歳の献血、日本赤十字社。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、ほかずのゆのです。歌うことが好きな人はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
5: 西日本オートリサイクル。
6: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
7: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
8: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
7: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441、 0120-482-441。
2: 西日本オートリサイクル。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは西日本シティ銀行黒崎支店隣。電話番号

0: 093-645-0010 093-645-0010インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時

0: 皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
2: 献血始めますね。
3: はい、頼んだぞ。私の血液
4: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
3: え、
2: ヒーローは私の中に流れている。
5: シンク献血、
2: 日本赤十字社。

世の天才レベルをコーディングするとき、世の一種のゆとりの空欄っていうのがこのようにはもたらされる。それが一番の世の音の響き、鳴り響きって思っているのが当然だと思っているのかもしれないけど、それがまた違う角度で尺度を変えた塩梅での解釈をもたらされるとき、世のこの世には新しい世の愛という名のお星様が生まれるわけでございます。今まで見ていたことも見えていなかったことも含めて全部の世の教授であると同時に、それを世のアクセプトしていくたびに、ここに生じてくる橋の新たなる思いの波々っていうのは続いていくし、世の浜辺に寄せては崩れて、また大きな青い海へと帰っていくわけでございます。世のこの星の訪れ、季節の訪れ、世の巡り巡りっていうのがただそれだけの全てじゃないように、初めて世の痛感する思いや世の体験するリアリティに関して、それは一つの通過儀礼に過ぎないのかもしれない。だけど個人的な橋が思っていた通りの夜で緑の金キラ金の絵のトータルなお祝い数であるということだけは定かであるようでございます。本当に古今東西からの音も織り交ぜつつも、橋のオリジナルソング、なおかつ今では登場している三大要素のスペシャルなアルバムがございまして、一つはね、橋のラブラブラブ、もう一つは More Love Plates from Summer Love Corporation Vol. 7、 それと Total Always from Summer Love Corporation Vol. 1となっております。どれもこれもね、いいものばっかりだからね、ぜひとも皆さんにピックアップしたりされたり、いの時間がある時もない時も、いのあえて時間を割いてそれを聞き込んでみるっていうのはとってもいいことだと思うし、とってもナイスでライスなことで、ハッピーなことである。いの人は幸せになっていくための手段を選ばないのかもしれない。会える場所に光あり、光ある場所に道があり、道ある場所に幸あるわけでございます。その幸せを世の急展開の形でたもとに引き寄せようとしたいのなら、世のツンツンタンタンのそのリズムの中で始まり行くための整え整え整えを、気になる気持ちならの思い、世のどこに行ってたのかわからない、そんな思いでさえも世のキャッチアップできる、そんな一つの青いお写真っていうのを皆様に絵の一枚ずつ配っていきたい。そしてそれに見飽きることもないだろうけれども、時間が来たらまたさらなる青いお写真、そして次なる青いお写真を配布していきたい。

あとは個人的な胸の内を明かしていくためおとぎおとぎの物語が今展開してくる。そしてそれらがビジョンになりて世の動きを設けることで、一つの何て言うのかな、ショートフィルム的な映像作品に関わってくるのかもしれない。だからこそ私はポストカードも配布するけれども、ブログもぜひともチェックされて、いつも心にハッシュワンコイン CD バージョンアップしたいうのものが今回リリースしたばかりのラブラブラブで思っても悪くない。米粒の歌もしっかり鳴り響いていくし、その中には入ってはいないけれども別のアルバムに収められているわけでございます。近い緑が近い将来の今後のそれからのテラスをキンキラキンに真っ白に染めていくのであれば、それは黄色い光とともに緑のくらぎであり、初めがいうのなんていうのかな、心からのそのイグニションであるととものそのイニシエで理解できることはいうの多面的な形でいうの早急に容易なものへと変化を一途にたどっていくっていうことを、楽観的な視野を持ち寄り、その視座の中で解釈していくっていうのは、いうの心の塩梅、この愛をいうの解釈して測っていくっていうこともできるのだけれども、いうの他人のそれは飾らないのって皆さん聞かれるかもしれない。それは個人的な思考であるがゆえの、いうのこの社会の中で始めていくためのこの気持ち、いうのおとぎおとぎの、いうの発作が始まった瞬間から、いうの違う意味でのサクセス、シンデレラストーリーっていうのを築かれているわけだから、ないものはないと分かると生じて、それをそのためのものというのを理解し、塩梅心の負に落としてあげることにより、それのみぞにおいて展開されてくる新しいフェリーのまにまにいうの、それはどこまでもどこまでもドリームランドを飛び越えても、拠点としてもさらなる離島へと旅を続けていくための港が用意されており、そこにはたくさんのいうの魚漁獲量を誇っているだけの港が巷にあるわけであって、そこで噂されるいうの橋の新しいラブソングや今までの思い出を語ったような CD なども保管されて、あると同時に販売され、販売のもとそのホテルにて販売されているっていう、その現実を強く受け入れることができることになっております。ただ今回のインスタグラムに関しては、トータルオイワイズ、とってもね、愉快痛快なところがあるし、それを新しいお祝いのサインであると思っていうの、皆さんがもしくは橋個人のプライベートのパーティーを行うっていう時のための BGM になっていくのかもしれないし、そ個人的なものと同時に総合的ソーシャルな問題なのかもしれない、だからこそ公衆の面前でコーヒーを飲んでいられるっていう、現在進行形のこの彼方初めて訪れたる、その青い海の水平線の上に浮かんでいるイカ釣り漁船が発する黄色い光っていうのは明らかに黄色いし、それが黒いや白じゃないっていうのは確かなのかもしれない。だからゆえこそ総合天然色であるがゆえの心まにまに一員かながらのその極み、始めていくための素像、軽減な気持ちならのもおもろそもろこもろそもろおもろエメレメエミリミエミリミリミオミソミロムソムコムソムロモムオムソムロモムオムニオ。そしてここでハッシュがコーヒーをお口に継ぎ足し

まあね、というわけで皆さんの方にはね、3枚のオリジナルの CD がね手元に届いてもらうようにとね、ここでちょっと ある意味リリースパーティーをねお先に行っておくこといたいたしましょうかね。ラブラブラブの方はね、いつも心に発射バージョンアップスピードアップ宇宙人どうなのか歌っているようなそんな感覚の発射ラブソング、それとモアダブプレイツフロムサマダブコーポレーションって言ってそのボリューム7ハッシュが夏に発足したダンスミュージックの極みエッセンスオブダンスっていうのかな、それがトータルオイワイズフロムサマダブコーポレーションボリューム1の方に収録されているわけでございます。今なら350円、手売りテント、どんな場所でも置いて販売してくれるっていうお店などがあるのはとっても端こじとして大歓迎、嬉し嬉しのよというのを気に入らない気持ちなのも初めて行くためのその一つの笑顔というのそれが続いていく限りはとっても素晴らしい世の中持続可能的に継続していくっていうナイスライスなとってもというのタミフルなチャンスだと思って、そしてもっともっと楽観的になんか楽観視していくためのいうの資産っていうのはここに設けられていて、ここでもう一度ハッシュがコーヒーをお口に します。はい、本当ね、前置きは高ぶる波に覆われてきたものだけど、いうの高まった波っていうのは必ずしも持って崩れていく定めいうの、それはとってもスペシャルな青い波の持つデスティネーションっていうか、それは本当とても大切なことだから、その波の上を誰と一緒に下っていくのか、誰と共に泳いでいくのか、初めて見ることに意味がある。今では橋のブログ5本コースがされておりまして、ハッシュは眠らないワンツースリー、ハッシュのつれづれなるままに、そして3度の飯よりちゃんの目となっております。 YouTube でハッシュの動画を確認することもできるし、弾き語りのご様子などが垣間見れるという、そのラッキーなチャンス、ハッピーなヒッピーじゃないけど、本当に心から楽しいと思えることだけに従事してやっていくことのみぞにおいて、いうのを多大なる金ギラキの整い、エッセンスオブダンス光がコラボしているわけでございます。もう一度ここで再度ね聞き直した方にアナウンスしておきますけど、ハッシュの、ニューアルバム、一つはねラブラブラブっていうの by ハッシュ、いつもここにハッシュのバージョンアップしたバージョン、それとモアダブプレイツフロムサマダブコーポレーションボリューム7、これとってもナイスなインストってあって、そしてそこで登場してくるトータルお祝いズフロムサマダブコーポレーション、これはもうボリュームはでも とってもこの3点に関しては目白押しっていうのか、ヘビープッシュフロムハッシュということで、じゃあ実際どんなもんかちょっとここでおかけしようと思います。今夜もゆっくりまたりかつスピリチュアルにハッシュにお付き合いください。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカケお花、イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣。

0: 若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
2: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より、周波数 88.2MHz、 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘレキ。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手は上下げ、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手は振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手羽回すバイター、おかまわし、中回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手羽振って仰向け運動バイ、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体横曲げ運動、左3曲げち、右3曲ぐる、1、2、3、4、体は前下3曲げち、バネつけち3回、後ろ3じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左右左右、太太太、右左手間上下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲がる、伸ばす、曲がる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体斜め曲げと胸張りったい、左下軽、上正面、右下軽。

三マビアチ右三回す1、3、4足場モード1両足跳び1、2、3、4アゲチシメチアゲチシメチ1、2、3、4おとなしゅう手足運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4そらっと深呼吸しこたま息を吸い込んで吐くったい5、6、7、8、1、2、3、4はい、よか体操でした。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろた

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-24

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒に。